Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

parken. Och himmelen släpper små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger nere på marken.

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det blir. Jag kanske kan...

blommor och blader är gräsmattan mjuk. Och snäll är mot den som har fylla är sjuk. Och än är det långt

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Tillbaks till kontoret blek och besviken. Prisad vare då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här, så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen, som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Välkommen!

Afrikas land. Jag tror den kallas lösio, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vindarna bär fram.

oss. Det blåser från Sahara, jag känner sandens fukt. Jag tänker på Jan Lövgren och på hans drömmars land. Det faller jo, jungfrulig jord från himlen till min hand. Det faller jo.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

ljusa läppar, små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger nere på marken.

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det

blicken av blommor och blader i gräsmattan mjuk och snäll mot den som har fylla i sjuk och än är det

sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv. Under

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Och jorden drack och grönskade och satte blommor fröd. Till denna himla jorden kom jag som timmerman. I Falkenberg jag född

det yrke jag minst förstod mig på. Men att jag hört på Pampas det yttrades ibland, att jorden där, att den kom dit med storm från Inkas land. Jag tror den kallas Lössio, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vindarna bär fram.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Det blir en sommar i Sverige igen.
1: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

rasten sjunger i parken. Och himmelen släpper små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger nere på marken.

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det blir.

i viken. Av blommor och blader är gräsmattan mjuk och snäll är mot den som har fylla är sjuk. Och än är det långt

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Tillbaks till kontoret, blek och besviken, prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Välkommen!

0: Hur är det att bli äldre i Trollhättan? Vad krävs för att kunna leva ett aktivt, tryggt och meningsfullt liv när man är senior? I det här avsnittet så pratar vi om hälsa, social gemenskap och vilket stöd som finns från kommunen. Vilken roll volontärer spelar, vad en digital vägledare gör och hur en landskapsarkitekt finns med och planerar för att göra staden tillgänglig för oss i alla åldrar. Då ska ni vara varmt välkomna hit. Pernilla Karlsson, volontärsamordnare.
1: Tack så mycket.
0: Max Lundell, digital vägledare.
2: Tack så mycket.
0: Pernilla, vad är ett bra liv som senior?
1: Ja, vad är ett bra liv som senior? Jag tänker att ett bra liv som senior är att få möjlighet att fortsätta vara den man är, men också fortsätta utvecklas. För jag tror att vi kommer utvecklas hela livet. Det stannar inte av för att du blir senior, utan senior är ett begrepp som är också väldigt vitt. Det sträcker sig från cirka 60 år och uppåt. Det kommer också generera olika generationer.
0: I Trollhättans stad så tror jag vi har ungefär 350-360 olika yrkestitlar. En som tillkom för några år sedan är ju digital vägledare. Mm. Och Max, det är ju precis det du är. Mm. Vad är en digital vägledare?
2: Jo, en digital vägledare vägleder ju individen i sitt digitala brukande eller i sitt digitala deltagande. Samhället har ju blivit mer och mer krävande av individen att vara digital. Vi har myndigheter idag som kräver att du med hjälp av e-legitimation kan logga in på deras tjänster och få en översikt över ärendet eller skapa ett ärende eller gå in och svara i ett ärende. Så det är ju någonting som vi jobbar väldigt aktivt med, att stärka individen i sitt digitala brukande så att de kan vara med och delta i samhället så som det kräver, även om samhället inte alltid kräver det på alla arenor.
0: Hur ser behovet ut då?
2: Behovet är rätt så stort faktiskt.
0: Vad är det man behöver hjälp med?
2: Cirka 10% av 76-plusare, de har flera gånger bara släppt det här med att boka läkarbesök för att e-tjänster är för krångligt. Och det är ju en ganska stor siffra, tycker jag. Så tänker, man har något åkomma, man kanske har en fundering, man kanske har en fråga, man kanske ska kolla någonting vidare. Och så ska man in då och boka ett läkarbesök. Mm. Och så är det så krångligt med e-tjänsterna. Var ska man trycka någonstans? Du ska logga in, du ska trycka rätt, komma till tre olika sidor och alla verkar ganska snarlika. Till slut så bara släpper man bollen där, för man orkar inte mer. Det händer då och då att jag får hjälpa personer att bara så här, men häråt kan du klicka. Här ser det ut som att du kan klicka. Vi gör det här tillsammans, du får stöttning. Och så, jag kanske bara sitter bredvid. De kanske har frågor. Det räcker ibland med att jag bara sitter bredvid. Och så vet de att de har någon bredvid sig som hojtar till om det går lite fel när de trycker. Och helt plötsligt så har de kanske gjort den här processen ända vägen till mål. Och då känns det ju ganska gött. Då är det en vinst. Till exempel då. Så det är bara ett av många exempel. Ja.
0: Och du, jag såg ju den nyligen på omsorgens Instagram där. Då hade ni ju kontot. Och då var du ute och vandrade vid några bostäder. Och skulle, jag glömde av vad det var du skulle göra. Men kan du inte komma ihåg själv? Vad du skulle göra då?
2: Absolut. Jag skulle hem till en person. Jag skulle förklara för personen hur det går till när man...
0: På omsorgens Instagram där, då hade ni ju kontot. Och då var du ute och vandrade vid några bostäder. Och skulle, jag glömde av vad det var du skulle göra. Men kan du inte komma ihåg själv? Vad du skulle göra då?
2: Absolut. Jag skulle hem till en person. Jag skulle

0: är det som att man har en inkorg för att man ser den inte. Eller så här, inkorg, varukorg. Och så stoppar man den full med saker. Och det är ju lite svårt det där med att klicka rätt. Vart hamnar saker under vilka kategorier? Är det logiskt? Nej, det är det inte. Är det logiskt? Ja. Och sen så kommer man ju till den här betalbiten. Den är inte så lätt heller. Betala via faktura, betala via ett kort. Har du aktiverat internetbanken? Alltså det är ju många bitar för att just få hem livsmedel som är faktiskt ett sätt att vara självständig på. Men det är rätt många som vill det. Så det är någonting jag håller på med rätt mycket.
1: Max, nu har du stöttat och hjälpt väldigt många seniorer. Och finns det någon gemensam nämnare hur de tar emot det här stödet?
0: Ja, alltså det börjar ju ofta utifrån deras behov, med eller utan intresse. Ibland kan det vara så att sambon har gått bort eller de verkligen har fått höra, blivit övertygade, övertalade att nu måste du kunna göra det här. Oavsett om det är från ett intresse eller ett måste, krav, slash behov, så när jag kommer hem till en person då börjar ju egentligen min analys. Hur fungerar personen? Vad kan de från innan? Kan de IT? Kan de utrustning i någon mån? Även vad har de för förutsättningar? Alla är ju lite olika. Jag tänker ju mer livet går, desto mer olika förutsättningar blir det. Det handlar ju för mig om att vara ödmjuk och förstående och respektfull. Och jag får försöka hitta en pedagogisk, vad ska man säga?
1: Framkomlig väg.
0: Ja, tack. En framkomlig väg där. Så det handlar ju väldigt mycket om tålamod i mitt fall. Och också hos den som tar emot vägledning. De kan ju vara väldigt stressade ibland också. För att de bjuder ju in ofta till sin svaga sida. Och vissa tycker det är ganska jobbigt och känsligt. Men jag tänker så här, det finns ju ingen... Man ska inte ha en prestige. Ofta kommer jag hem till dem och det är ju innanför deras väggar. Och det brukar gå jättebra faktiskt, vågar jag påstå.
1: Vad säger de då när du har löst ett digitalt problem åt dem?
0: Det är ju de som också löser det digitala problemet då med vägledningen. Men vi brukar vara väldigt nöjda tillsammans. Så det är ofta väldigt mycket tacksamhet. Och det är jag väldigt tacksam för. Det är en väldigt rolig roll som jag har här. Alltså mitt jobb är väldigt roligt. Jag får hjälpa personer att göra någonting som de vill. Och när vi lyckas, då är vi väldigt glada. Så det är ganska roligt så.
1: Jag vet ju att man kan söka via Trollhättans stads hemsida. Men de äldre som behöver hjälp men som inte går till Trollhättans stads hemsida, hur når vi dem?
0: Ja, det är ju lite ett dilemma som jag funderar på också. Det jag försöker göra, det är ju att jag försöker marknadsföra oss genom samverkan och genom att försöka skylta mer. Jag kommer vilja, och jag säger att jag kommer att synas mer på gator och torg. Jag kommer att ställa mig med en roll-up, en digital vägledningsroll-up. Jag kommer att erbjuda sen pop-up, drop-in, digital vägledning på plats. Och så får man ju jättegärna ta med sig folder och få veta mer om hur man tar emot digital vägledning. För det är ju faktiskt en väldigt bra kommunservice. Det är ju kostnadsfritt.
1: Max, hur ser du att behovet kommer att utvecklas framöver?
0: Jo, jag ser det som så att de som är pensionerade seniorer idag, de som kanske är 80 plus, de har nog lyckats akta sig lite för det här stora tekniksprånget som har varit. För 25 år sedan kom smartphones och innan det så kom det ju en sån här IT-boom i affärsvärlden och alla krav där till att kunna IT-system och så. Så som jag ser det så är det ju många som inte har behövt eller kunnat liksom sätta det åt sidan och bara leva på. Och det är de som jag och digital vägledning behöver jobba med mest idag då. Men sen så har vi ju generationen under stegrande. Alla är ganska duktiga enligt Internetstiftelsens rapporter. De är ganska duktiga på att hantera IT. Så jag tror att självständigheten i IT kommer att öka successivt. Vi kommer ju ha seniorer som är 80 senare som är duktigare på det här.

0: kanske jätteduktiga allihopa. Men jag tror ändå, det är ju det här då att förutsättningar ändras i personen och alltså fysiskt, kognitivt. Och vi har även intåget av AI som ändå kommer att det kommer sätta snurr på många saker. Så vägledning kanske handlar mer om det i framtiden och kanske mer om individers unika förutsättningar än det här generella då att många i ett visst åldersspann har liksom aktat sig lite grann eller liksom har lyckats bara gå förbi det här.
1: Spännande. Nu släpper vi den digitala delen lite samtidigt som jag vinklar mig lite försiktigt över till Pernilla. Nu ska vi prata om social samvaro. Hur viktigt är det när man blir äldre? Och när blir man äldre förresten?
2: Det är en spännande fråga. Ja, kan det vara när vi slutar jobba kanske? Kan det vara lite innan? Men jag tänker definitivt när man slutar att jobba. I det där steget så händer det väldigt mycket för att många har bara sitt jobb som sin enda sociala verklighet. Och helt plötsligt så har man tappat sin verklighet, sin förankring till livet, till vardagen, till gemenskapen. Så där tänker jag, där någonstans är början på den här resan som man kommer att göra.
1: Just. Och du är ju volontärsamordnare här. Kan du berätta hur är den organiserad och vad gör du för något?
2: Ja, den frågan får jag mellanåt. Vad gör en volontärsamordnare och vad fyller vi för funktion i samhället i Trollhättans stad? Ja, jag vill säga att vi fyller väldigt många små funktioner lite överallt. Vi har väldigt mycket verksamhet som kanske inte är så jättesynlig. Men allting vi gör jobbar vi emot dem mot Trollhättans stad och försöker få in volontärer på olika ställen. Det kan vara inom särskilda boenden, alltså äldreboende. Det kan vara mot enskild person hemma som sitter ensam hemma och kommer inte ut. Det kan vara att man har ett problem bara att trappa mig i vägen. Jag bor i ett hus och helt plötsligt så blir jag mer isolerad för att jag behöver egentligen en hiss, men jag bor i ett hus med en trappa och kan inte ta mig ut. Alltså kan vi sätta in en insats där om vi kan matcha ihop någon. Det kan vara promenader, vi har AV. För att det är också ett sätt att när man förlorar sina små öar som man haft tidigare, så är volontärverksamheten ett sätt att ta tillbaka de här öarna som vi haft innan i vårt liv. Och det kan vara allt från att gå ut på restaurang och äta med vänner till att man behöver någon som hjälper en hemma med någonting, som att sitta och vara en vän på en fika, lösa ett korsord, till att hjälpa till med bingo någonstans. Vi gör väldigt många små insatser, men i förlängningen blir de väldigt stora för de enskilda personerna.
1: Jag vet ju också de som gillar att vara aktiva, de behöver inte sluta vara aktiva, för det finns något som heter Senior Sports School också, där du har med finger i spelet, va?
2: Ja, och det är härligt att se. Jag älskar det här konceptet Senior Sports School. Det handlar om att man kanske är lite nyfiken på att våga pröva på en sport. Här får man pröva på 12 sporter under 12 veckor. Jag hade aldrig gått in och gjort det här ensam, säger de till mig. Jag hade aldrig knackat på 12 dörrar och frågat, får jag prova på pingis? Får jag prova på boxning? Eller vad det nu kan vara. Utan det här gör man gemensamt. Det blir en trygg, harmonisk grupp som sedan fortsätter att träffas efteråt. Så att vi fortsätter, hela resan tar inte slut när sin sportskola är slut, utan den fortsätter. Och där ska man vara från 60 år. Där har vi satt seniorer från 60 och uppåt. Och där finns det inget stopp.
1: Vad är det som gör Senior Sports School så att det funkar så bra då? Att det har landat så väl?
2: Jag tror att det här att man gör det tillsammans. Man bygger gemenskap. Man känner trygghet med varandra. Det är jättespännande att se varje ny grupp som kommer in. Första dagen så är de precis som första dagen i skolan när man berättar. Pirrigt, nervöst, lite tyst, och sen för varje aktivitet så lär man känna varandra. Vi bygger också på att man ska lära känna varandra, och det skapar någonting att man gör det här ihop. Oj, vi vågar testa det här ihop. Man är inte så utsatt och ensam, utan det är ju det här, vi gör allting tillsammans. Det är ett jättebra vinnande koncept.
0: Jag kanske talar för mig själv, men jag tänker att alla sitter och väntar på en senior sports school faktiskt.
2: Ja.
0: Det låter jättetrevligt.
1: Jag vet, det är stickcafé och det är måltidsvänner och hur mycket har vi?
2: Vi har otroligt mycket. Det är ju måltidsvänner där man kan hjälpa till på Strömkaren. och gå in och bära brickor, var den här lilla sociala personen som besitter med samtal och hjälper till. För vi vet ju också att har vi ingen som kanske bär brickan, jag kanske inte klarar det. Skaka i händerna, inte styrka, och tappar brickan en gång kanske jag inte kommer ner och äter mer. Då blir man socialt isolerad. Så att allt det här, vi har stickcafé och det låter ju som man måste kunna sticka. Nej, det måste man inte. Vissa kommer bara med för att sitta och prata. Så att sticka, virka, sy, läsa ett korsord, läsa en tidning. Bara vara med i den här gemenskapen. Vi har promenader. Picknickar, det är någonting vi har börjat med. Man tar sig med sig sin lilla picknickkorg. Så går vi ut gemensamt och sätter någonstans i staden och lär känna. Och det var en av dem som sa, jag är så lycklig sen jag hittade er. För nu kan jag fylla mitt liv med olika... Ja, det är inte bara en sak, det är inte bara sticka, för jag följer med på AV, jag följer med ut på picknick och helt plötsligt så har jag fått så mycket nya vänner. För varje gång så kommer det till en ny person som jag lär känna. Och det tycker jag är det viktigaste.
1: Vad kan du berätta om de här volontärerna då? Vad krävs för att bli volontär? Och vad...
2: Det krävs ju inte så mycket. Det krävs bara ett engagemang från dig själv. Att du vill ge ut av dig själv och din egen tid för någonting som du själv brinner för. För det är ju där vi måste börja. Vad brinner du för, Per? Och det är där du ska börja tänka. Vad är det jag vill lägga min tid på som volontär? Och hur mycket tid kan jag lägga?
1: Vad betyder det här stödet som våra pensionärer, våra seniorer får av volontärerna?
2: Det betyder nog otroligt mycket. Jag säger nog, och jag vet faktiskt att det betyder otroligt mycket. För att när man får det här stödet så får man ju också... Man blir någon igen. Det är ju så lätt att vi inte blir någon när vi inte har något att förhålla oss till längre. Har vi en yrkesroll, ja men då är jag ju det här. Jag är ju Pernilla, jag är ju volontärsamordnare och jag har ju min grund i socialpedagogiken. Det gör ju mig stark och trygg här. Men skulle jag gå utanför den rollen och gå i pension och inte ha någonting vid sidan om, vem är jag då? Och den frågan ställer sig många. Och har jag inte byggt upp en vänskapskrets då, då blir jag ju väldigt ensam och isolerad. Och då hitta tillbaka till någonting igen är väldigt viktigt för alla, tänker jag. Vem är jag och vad behöver jag?
1: Om vi kopplar till det här som jag hör ganska vanligt med ofrivillig ensamhet, vilken roll kan volontärverksamheten möjligen fylla i det avseendet?
2: Man kan fylla jättemycket i det avseendet, tänker jag. För vem ska göra det annars, tänker jag, om det inte är vi? Vi är ju samhället. Och det är ju där vi måste landa. Du och jag, vi är här, vi är ju samhället. Och vi måste ge lite av oss själva för att se varandra. Och det tror jag är det viktigaste i det här. För då kommer vi ifrån den ofrivilliga ensamheten om vi bara vågar sträcka ut en hand till någon annan.
1: Vilka är det som sträcker ut den här handen? Och vad är det för personlighet som de har? Eller som gör att de vill engagera sig och bli volontärer?
2: Ja, det är ju det där att man är en social person, tror jag, mer eller mindre. Det har en stor betydelse. Att man vill någon annan gott. Att man ser ett behov hos någon annan. Jag har ju fått in både de som har sagt så här, min mamma fick hjälp en gång i tiden, så nu vill jag ge tillbaka någonting. Eller någon som har kommit in och sagt, nej men nu har jag slutat jobba och jag inser att jag kan fylla min tid med något viktigt för någon annan, för det här ger så mycket i gengäld. Eller så kan det vara så enkelt så att jag känner mig själv så ensam. Så genom att bli volontär så fyller jag två funktioner. Jag fyller för mig själv, men jag fyller för någon annan.
1: Det blir som en win-win där, en dubbel vinst då. Ja.
2: En väldigt stor vinst.
1: Ja. Ett sätt att bryta sig ur sin egen ofrivilliga ensamhet genom att engagera sig.
2: Och det tycker jag det är jättefint, att våga ta det steget. För det är ett stort steg att ta.
1: För de som lyssnar och funderar, och om jag kanske ska ta det där steget, vad skulle du vilja säga till dem?
2: Ni är välkomna. Vi behöver er allihopa. Vi behöver speciellt dig och dig och dig och dig. För jag vill räcka ut min hand till alla. För alla besitter någon form av erfarenhet, kunskap. Och det kan vara allt möjligt, från yrkeskunskap till tanke vad man vill bära med sig. Jag vill också sträcka ut en hand till alla i vårt samhälle. Oavsett vem man är så behöver vi in alla olika etniciteter, språk, kulturer. Vi är en väldigt mångkulturell stad som vi vill se ska blomstra. Vi har något väldigt fint borta på Läxtorp. Vi har en odlingslott. där kan man ju gemensamt träffas just över det här enkla vad jorden ger och tillsammans bygga någonting. Så för mig i mitt arbete handlar det också om att samverka med olika förvaltningar och civilsamhället och föreningar. För det är bara tillsammans som vi kan skapa det här fantastiska samhället.
1: En sista fråga. Vad tror ni krävs för att Trollhättan också framöver ska bli en bra stad att vara senior i?
2: Vi behöver se seniorer som en tillgång. Det är det absolut viktigaste. Jag håller på och skapar något nytt. Det ligger lite i sin linda, men tanken är att jag ska skapa något som heter Senior Games, som är en liten fortsättning på Senior Sportskol, där vi tillsammans kommer att bjuda in de som har varit med och ha en liten dag där man får tävla i mångkamp, där föreningarna är inbjudna och också pitcha in kanske att hur viktigt det är, för många föreningar är riktade mot ungdomar, men vi behöver också rikta in oss mot seniorer, för det blir mer och mer seniorer som kommer också ha en röst som är otroligt viktig för Trollhättans stad.
0: Jag tror att Trollhättans stad behöver fortsätta och prata om att vara senior och fortsätta skapa arenor. Det är ju det vi gör, framförallt du då, mer konkret. Men vi skapar ytor där man kan få fortsätta vara en stark och hälsosam senior. Det är det direktivet vi jobbar efter i alla fall.
2: Det gör vi.
0: Och det är det Trollhättans stad ska fortsätta med.
1: Stort tack Pernilla och Max för att ni kom hit idag och för det arbete som ni gör.
0: Tack så mycket.
2: Tack för att du fick komma.
0: Ja.
1: Då säger vi välkommen till Hanna Johansson, landskapsarkitekt i Trollhättans stad.
3: Tack.
1: Hanna, vad innebär det att planera en stad för våra äldre?
3: Ja, men alltså vi planerar ju för många olika målgrupper. Men just att planera för äldre är ju lite speciellt. Det är ganska mycket man behöver tänka på, bland annat tillgänglighet då. Och det är ju så att när man blir äldre så har man till exempel kanske lite svårare att gå. Man kan få problem med synen och andra saker som gör att vi behöver tänka till lite extra när vi planerar våra utemiljöer.
1: Och hur tänker ni då?
3: Ja, men vi tänker ju till exempel då på att man ska kunna nyttja ytorna på så sätt att man kan vila med jämna mellanrum. Till exempel så sätter vi ut parkbäckar med ett visst antal meter emellan för att man faktiskt ska kunna vila på vägen. För när benen inte orkar så behöver man ju kunna ta en paus. Vi försöker till exempel tänka på att våra ytor ska vara lättillgängliga så sätt att vi inte lutar för mycket. Att det ska vara ganska plant så att man kommer fram med rullstol och rollator till exempel. Så det finns många små saker som man kan tänka på.
1: Många aspekter. Är det någon som är viktigare än någon annan?
3: Nej, alltså det finns flera. Men framförallt är det ju det att det ska vara framkomligt. Så. Som sagt, man kanske går dåligt, ser sämre. Då behöver det finnas en tydlighet och en lätthet att kunna ta sig fram.
1: Kan du ge något exempel på i stadsmiljön som det finns, alltså som underlättar för våra äldre?
3: Ja, men absolut. Jag tänker att vi jobbar ganska mycket med att försöka avhjälpa enkla hinder. Och det är ju till exempel så har vi på Kungsgatan som vi har byggt nyligen. Där har man jobbat med ramper till exempel upp till vissa av våra näringsidkare. För att kunna underlätta då för de äldre som till exempel sitter i rullstol att kunna komma upp.
1: Så det här låter inte som att något ni ska börja med nu, utan det här låter som ni har gjort ett tag.
3: Ja, men vi jobbar med det hela tiden återkommande. Dels med befintliga miljöer som vi anpassar och gör bättre med ganska enkla medel. Men också i våra nya projekt som vi bygger nytt av, vi tänker lite extra då.
1: Apropå det, Kanaltorget tänker jag ju på då. Alltså, berätta lite grann om den. Hur har ni planerat kring den parken och vad har varit viktigt där?
3: Jag kan säga att jag kom in lite på ett bananskal. Jag började här i oktober så jag är ganska ny. Det har ju föregått av ett ganska långt arbete där man har haft framförallt dialoger då med de äldre. Alltså via äldrerådet. Och där man har bollat olika idéer. Man har lämnat förslag på vad man önskar på Kanaltorget. Kanaltorget är ju ganska hårdgjord yta idag. Den används inte så mycket för att den är svår att gå på. Det är smågatsten till stor del och det är ganska ruggligt och svårt att använda. Väldigt öppet, inte så mycket skugga. Så det blir väldigt varmt på sommaren. Så att här har man då frågat de äldre, framförallt de som bor men också övriga äldre i staden. Vad skulle ni vilja se på den här platsen? Och där har man då kommit med önskemål, som till exempel en dansbana. Man har önskat mycket sittplatser och grönt, för det saknar man ju då på den här platsen idag. Och även träning, eller plats för träning. Så det har ju vi liksom haft som en grund att utgå från. Många idéer, många tankar som vi sedan har kokat ner till ett förslag. Och nu har vi gjort en bygghandling och faktiskt håller på att bygga just nu då. Så att nu har vi duktiga gubbar som är ute på plats och bygger här. Och vi har en ständig dialog, både oss sinsemellan för att anpassa. Det är så att det blir inte alltid riktigt som man har tänkt sig på ritningen. Utan man måste anpassa på plats. Och de är jätteduktiga på att se det. Och sen har vi också en återkommande dialog med de äldre. Så att de har faktiskt fått vara med ute på plats. Och sätta bänkarna så som de tycker att de ska stå. Anpassa träningsredskapen så som de tycker att de är lätta att använda för dem. Så att vi har liksom en återkommande och ständig dialog. Så det är jätteroligt.
1: Berätta lite, hur fungerar den och vad säger de? Alltså, spela in oss.
3: Det är ju framförallt min kollega Susanna då, som har varit uppe på äldrerådet. De har ju liksom stående möten. Och där man då har helt enkelt visat bilder på hur den här platsen, så som den ser ut nu då, eller är tänkt att se ut. Och där de sen då har fått spela in och återkoppla. Vad tror ni om det här? Men reaktionerna har varit positiva. Men att det är liksom små grejer som man vill skicka. Och det är ju så att det är ju faktiskt användaren, alltså i det här fallet framförallt de äldre, som ska använda det och tycka att det är bra. Så då får de ju jättegärna också vara med och sätta det sista liksom. Det är ju också ett sätt att få dem att känna att det är deras plats, tänker jag.
1: När tror vi att den här blir klar?
3: Men den ska vara färdig och invigas 2 juli. Och det är ju tajt, vi vet det. Men vi klarar det. Så 2 juli blir det invigning.
1: Jag tänker så här, vi har ju väldigt mycket byggt utifrån. Vi har ju temalekplatser, väldigt fokus på våra barn. Men det är klart, med demografin, med många som blir äldre, så känns det ganska naturligt att vi också bygger aktivitetsparker för seniorer. Då tänker jag, har ni fler i pipen? Kan det komma ytterligare parker?
3: Ja, men det kan det säkert göra. Jag tänker att det här är lite det första projektet vi gör som faktiskt är just riktat till seniorer. Vi bygger mycket platser idag som är för många. Alltså våra parker och torg, vi försöker ju att göra dem användningen ganska bred. Så att man når många liksom. Men vi får väl se lite hur det här faller ut. Jag tänker att jag hoppas att det kommer bli jättebra. Vi har ju en ganska, en målgrupp och många som bor där nere som faktiskt är lite äldre. Som nyttjar platsen idag, men kanske inte helt optimalt. Så att vi hoppas ju att det här ska bli ett stort värde för dem. Att de har en egen plats nära där de bor. För att det är ju också en sån grej att vi ser att när man blir lite äldre så kanske man inte heller kan ta sig lika långa sträckor. Och då blir närområdet väldigt viktigt då.
1: Hur tänker man generellt då när ni planerar? För det är ju trots allt fler som kommer att bli äldre här i Trollhättan. Hur planerar ni där?
3: Ja, men vi försöker tänka på det hela tiden när vi gör våra ytor. När vi planerar cykelvägar, gångstråk. Så att det finns plats för alla egentligen. Så att vi ser till att det finns platser att vila. En annan sak som jag inte har nämnt är ju det här med skugga till exempel. Vi pratade om det lite på Kanaltorget, men vi har väl ett... Så ser det ut i många städer i Sverige, men att vi har lite klient med skugga. I staden. Staden kan bli väldigt varm på sommaren. Och det påverkar ju framförallt barn och äldre. Så att vi behöver jobba med det generellt. Att försöka plantera mer träd och få en bra skuggverkan för att liksom ha lite buffert. Så att det inte blir så varmt. Så att man faktiskt som äldre som kanske inte kan ta sig så långt, kanske inte kan åka ut från staden på sommaren när det är jättevarmt. Att man faktiskt ska kunna trivas och ha det bra där man är, tänker jag.
1: Och vad tänker ni när det är olika intressen som förs samman och ändå? Vi ska ha alla perspektiv från barn, ungdomar och seniorer. Hur går det att navigera där?
3: Ja, men alltså jag tänker så att ibland krockar det ju lite. Det är ju inte alltid att alla har samma behov och önskemål såklart. Men jag tänker att oftast så behöver inte det ena utesluta det andra. Vi ser ett ganska bra exempel tycker jag i Kungsgatan. det är ett ganska nybyggt projekt, men där man har gjort den nya filmdagsplatsen. Och där man också har skapat ganska mycket sittplatser som är väl tillgängliga och flexibla. Som också många äldre nyttjar ganska nära intill.
1: Och lite skuggiga?
3: Lite skuggiga till viss del, en del av dem, precis. Men också några i sol för att kunna ge flexibiliteten då. För ibland vill man ju faktiskt en fin vårdag sitta i solen, det är lite varmt och gött. Och ibland vill man på sommaren är jättevarmt sitta i skugga.
1: Kan du slutligen säga, vad händer just nu inne i stan i planeringen? Vad pågår?
3: Det händer mycket just nu. Verkligen mycket. Vi har många olika projekt som är på gång. Inte bara Kanaltorget, som är då blir någon form av parktorg kan man säga, aktivitetspark för seniorer. Vi jobbar även med en del gatusektioner, till exempel ytan utanför på östra sidan av Oden, där vi trafiksäkrar och skapar ett trevligare stråk från resecentrum in till stan. Vi jobbar med ytan längs med kanalen på olika sätt, intilliggande till Kanaltorget då. Vi jobbar med en lekplats i Lextorp till exempel, som är väldigt stor. Och vi hoppas att det ska bli ett väldigt lyft. Både för Lextorpsskolan, som nyttjar parker ofta, men också för intilliggande bostadsområden som verkligen behöver sin lekplats.
1: Stort tack Hanna för att du kom hit idag.
3: Tack.
1: Och berättade om detta.
3: Tack för att jag fick komma.
1: Och tack till alla er som har lyssnat, tittat.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18, den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hejsan, hejsan. Det här är Oldiesbox sommarspecial. Och vi sänder med somriga hälsningar. Och vi har blandade låtar med mestadels sommartema på. Det är 50-tal och 60-tal soundet som gäller här. Mestadels svenska i början, sen blir det lite amerikanskt också. Ni hörde sommarmelodi som en svensk tiner är. Och nu tar vi en meditation som en svensk lager.

0: Ja, det är sommar nu. Då ska vi fira det. Och vi firar med ett gäng låtar här till er. I specialprogrammet här. Har du något speciellt att säga till dagens program, Jonas?
1: Ja, nej, det är ju varmt och skönt nu. Det känner man, nu får man ha lite lättare kläder och solen lyser varmt och skönt här nu, man är ute här.
0: Ja, man ska trivas och så.
1: Så nu hoppas jag att vi håller i sig ett tag och klipper. Det har regnat lite grann här, lite i juni och så, men nu får vi hoppas. Ja. Det behöver regna också, men nu får vi hoppas att det är lagom värme. Det behöver inte vara jättehet, men lite lagom och lite skön fläkt också, lite lätt vindar. Ja. Så det är skönt.
0: Ja, det är härligt.
1: Man kan koppla av och njuta av det goda.
0: Ja, vad hittar du på i sommar då?
1: Ja, ska vi resa lite grann, åka ut med, åka lite grann.
0: Ja.
1: Det blir väl lite till västkusten med på ett ställe och sen blir det lite uppåt landet.
0: Ja.
1: Och så. Så det blir, det är skönt att koppla ifrån lite här, men radion rullar ju på som vanligt.
0: Ja.
1: Med lite saker, men, så du har ju ett program här också.
0: Ja, det...
1: Det blir ju trevligt.
0: Ja.
1: Ska vi spela nästa låt här då?
0: Den heter ju då...
1: Sommarglädje.
0: Sommarglädje är en svensk slager, va?
1: Mm. Då spelar vi den. Och sen sänder vi på Radio Trångkarlen, kan vi säga.
0: Ja.
1: Som kör det här. Så spelar vi den låten.

Jajamän. Det är sommarlåtar mestadels. Och vi fortsätter med sådana. Och då tar vi en sommardag som är en svensk slager.

Ja. Det är sommarspecial i Åldersback och Åldersprogram här på Radio Trollhättan 90,6. Känner välkomna. Så fortsätter vi här med lite mer låtar. Nu tar vi Kärlekens väg till er här.

Ja, det är fina grejer. Vi fortsätter med sånt fint här. Vi tar en låt som heter nu Rockersfest.

Ja, det är svensk tema i början här. Sen blir det några amerikanska låtar vi avrundar med sen. Och vi fortsätter nu med Äntligen sommar.

Ja, jajamän. Ett par iskalla bärs var det, ja. Ja, men det får man nog kanske ta, ja. Då tar vi och fortsätter med lite mer låtar också. Hej, herr DJ.

Ja, Radio Trollhättan är känt för att spela mycket 50-60-tal. Ja. Och vi tar en låt nu som heter Kära vän, som är en svensk slager. Dum, dum.

Ja, här kör vi mycket svenskt i början. Och det tycker jag är bra det. Det är roligt. Och vi tar nu en låt som heter Glad i dig, som en svensk lager.

Jajamän. Här är det slager i början som gäller. Och det blir grejer det. Vi fortsätter sommarspecialen här på Radio Trollhättan 90,6. Vi tar nu Doap-dansen.

Ja, gott folk. Vi fortsätter här i dagens program med en låt som heter Kärleken är störst, som är en svensk slager.

Ja, det här är en sommarspecial. Och här tar vi nu snart en låt för er som gillar Partaj här då. Låten heter Tidernas största Partaj.

Jajamän. Är det sommarspecial som sagt var. Och vi kör ett gäng låtar till er här nu på det här programmet, så blir det bra. Och vi fortsätter med Kom igen min vän.

Jajamän. Och nu tar vi fortsätter med en låt om en bil som jag har ägt. Likadan som det handlar om. Och det är ljusblåa Opel Rekord.

Japp. Så är det. Nu tar vi en annan bete som heter Omidobi Damdam, som är en svensk

Ja, Oldies Back Goldies levererar här sommarlåtar och annat gott. Och vi fortsätter här med en låt som heter Blyschläden och är en svensk slager.

Jajamän, jajamän. Här har vi livat i programmet. Och vi fortsätter med mer bra musik. Det blir nu Låt det svänga.

Ja. Nu är det på gång en låt som hyllar Olle Spackolis och Radio Trollhättan här. Det blir väl bra det.

0: Ja, det gäller väl att skruva in den kanalen, Jonas.
1: Ja, verkligen. Det hoppas ju lyssnarna gör här och njuter av i när de är ute i åkerrullet och sådär. Eller hemma i sin vrå.
0: Ja.
1: Och njuter här av sommarmusiken i det fina vädret, får jag hoppas.
0: Ja.
1: Att det håller i sig.
0: Ja, det är härligt.
1: Mm. Då tar vi nästa då. Katrine Taylor, Bobby Boy. Kör vi den då.

Ja, gott folk. Nu är det ju amerikanska låtar som jag lovade här. Och vi tar och fortsätter med Bobby Capri and the Velvet Satins med låten I'm Gonna Be Another Man.

Ja, nu fortsätter vi lite grann här. Några låtar till. Vi tar All Week Long med Johnny Burnett här.

Ni hörde Stand By Me med Gregory Carroll. Och så tar vi nu Gregory Carroll en låt till med han här. Som heter What Ding Dong Do.

0: Ja, nu är det dags att runda av här.
1: Ja, det var en trevlig timme här.
0: Ja.
1: Det var det, och fin musik här. Hoppas ni gillar det, lyssnarna.
0: Ja.
1: Så då får vi tacka för oss här.
0: Och önska en glad sommar.
1: Sommar, och så återkommer vi till hösten igen här.
0: Ja.
1: September blir det nog, så att då blir det nya program med dig, Patrik.
0: Nya tag.
1: Nya tag. Då säger vi så. Och ansvarig var Radio Strömkaren. Då tar vi Bert Carroll, I Should Change, tar vi då. Hej då.
0: Hej.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

med storm från Inkas land. Jag tror den kallas Lösio, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vindarna bär fram. Jag

tanke i Lövgrens romantik. En tro på nåd från ovan som gjorde honom rik. Han sleter i sin djungel med halländsk energi och odlade den himla jord som han

oss. Det blåser från Sahara, jag känner sandens hud. Jag tänker på John Lövgren och på hans drömmars land. Det faller ju jungfrulig jord från himlen i min hand. Det faller ju

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där.

och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

parken. Och himmelen släpper små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger nere

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det blir.

av blommor och blader är gräsmattan mjuk och snäll är mot den som har fylla är sjuk och än är det långt

0: Det blir en sommar i Sverige igen.
1: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson

Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här, så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Välkommen!

Välkommen till Radio Full Gospel på lördagskvällen eller söndags eftermiddagen då reprisen sänds. Jag heter Sören Persson och brukar finnas med i bakgrunden på en del av programmen från Radio Full Gospel som tekniker för olika programledare. För ett år sedan så tog jag mig an uppgiften att digitalisera ett stort antal EP-skivor som skänkts till oss av en lyssnare. Digitalisering, ja, det innebär att skivan spelas av från grammofon till en dator och där man sedan skapar ljudfiler av varje enskilt skivspår. Sen många år tillbaka så är det oftast just såna här ljudfiler du hör när vi spelar musik här i radion. Vår lyssnare som skänkte sin samling till oss hade ett stort antal EP på svenska från olika förlag. Men hon hade också en stor samling av skivor utgivna i vårt grannland Norge. Norsk och svensk evangelisationssång på 50-, 60- och 70-talet. Ja, det präglades av läsarsånger och väckelsesånger. Musiken spreds via väckelsemöten i kyrkor och kapell, tältmöten, grammofonskivor och radio. Sångerna framfördes ofta enkelt med gitarr, dragspel eller piano och texterna handlar om frälsning, tröst och längtan till himlen. Vi ska faktiskt helt och hållet ägna oss åt norska sångare och sånggrupper i just det här programmet. Efter en önskan av Gullbritt som skänkte skivorna till oss. Och vi ska börja med att ge oss tillbaka till en artikel i tidningen Brorskap från 1986. Där ett porträtt målas av pastor Iver Höj som slutat sin anställning i Västlandets krets av Norges kristna arbeiderers förbund. Han skriver hur det från församlingarna gick ut grupper som höll bedriftsandakter på olika företag i samhället. Jag väljer här att kalla de här stunderna för arbetsandakter när jag översätter från norska texten här. Han berättar, i Rjukan så hade vi en egen sång- och musikgrupp som gick på arbetsandakter. Två från vår kyrka var med i den gruppen. Ragnhild och Rolf Nilgard hette de. De inspirerade mig till att gå. Vi gick tillsammans till Norsk Hydro. Och de sjöng och spelade. Han dragspel och hon gitarr. Och jag predikade.

Du hörde Ragnhild och Rolf Nilgard, och det var en norsk musikalisk duo som framförde kristen musik. De gav ut andliga sånger och religiös folkmusik, ofta i form av EP-skivor under mitten av 1900-talet. Nu, från trakterna norr om Oslo, så beger vi oss nu till Vennesla, som ligger strax norr om Kristiansand i södra Norge. Och härifrån kommer den i Norge mycket välkända Vennesla.

Du hörde Vennesla-trion med sången Jag har en frälser. Vennesla-trion var mycket populära i kristna sammanhang på 60- och 70-talet och reste runt i Norge och spelade och sjöng. Utöver resandet så spelade de in en LP-skiva och många EP-skivor. Och skivorna de blev sålda i stora upplagor. En av dem sålde faktiskt silver, alltså såld i mer än 25 000 exemplar. Trion bestod av Reidar Holberg, Reidar Arnsen och Björg Gundersen. Och på många skivor så har andra sångare samarbetat med trion. Bland andra Ellen Loland, Toril Berg Andersen och Karen Marie Holmdahl. Ja, du hörde hennes namn alldeles nyss, Ellen Loland. Och här får vi höra henne från en egen inspelning med sången Jag vill drömma mig bort.

Ellen Loland är en sångerska och musiker som varit särskilt aktiv inom den norska andliga musikscenen under 60-talet och framåt. Hon är känd för sina tolkningar av traditionella andliga sånger och salmer, ofta framförda i en folklig och innerlig stil som var populär i norska kyrkor och bedehus, alltså bönehus. Hon samarbetade regelbundet med andra kristna musiker och musikgrupper också. Nu ska vi fortsätta vår norska resa bland 50-, 60- och 70-talets evangeliska sång och musik.

Vi hörde 30 skäl, allt kan bli väl, en av HSM-kvartettens mest kända sånger. Hans far var grek och hans mor av egyptisk härkomst. Och som liten så blev han adopterad av norska missionärer och kom till Norge som en av de första som adopterades från ett land utanför Norden. Kanske har du redan gissat att det handlar om Emanuel Minos, norsk teolog och predikant.

Emanuel Minos som sjöng Är du rede min vän? Emanuel Minos deltog under andra världskriget i den norska motståndsrörelsen. Och senare flyttade han till Storbritannien där han studerade bland annat egyptologi och teologi vid universitetet i Oxford. Där blev han också teologidoktor och senare till USA där han tog ytterligare en doktorsexamen i teologi. Han har nästan hela sitt liv varit aktiv i den norska pingströrelsen. Han verkade fram till sin död 2014. Vi är många här i Sverige som också haft möjlighet att lyssna till honom. Han reste mycket på mötesserier i vårt land. Emanuel Minos var för ekumenik och hade nära vänner i olika kyrkor och samfund där han också medverkade som predikant och talare. Emanuel Minos tilldelades evangelisationsfondens hedersstipendium 2012. Näste sångare ansåg sig vara kallad av Gud till att starta en världsvid evangelisering. Back.

Det handlar om Aril Edvardsen som här sjöng sången Väckelsen går fram. Han föddes 1938 och avled 2008. Och han var en av Norges mest kända predikanter och grundare av missionsstiftelsen Trons bevis. Som missionspredikant så besökte Edvardsen de flesta av världens länder. Under en av dessa resor avled Aril Edvardsen till följd av ett slaganfall i Mombasa, Kenya, strax efter att han avslutat en evangelisationskampanj på Zanzibar. Den 15 september 2008 begravdes Edvardsen i Saronsdal. En lång rad officiella gäster var inbjudna av Kvinnestads kommun och Trons bevis, och över en kvarts miljon

Høybråten sang- och musikkvartett. Det var en norsk musikgrupp som gav ut kristen sång och musik. De är mest kända för EP-skivan Snart vår vandring är förbi. Det var också den vi hörde här alldeles nyss. Och den här skivan utgavs på skivbolaget Harmoni. Gruppen är en del av det rika musiklivet på Høybråten i Oslo. Här i Radio Full Gospels lördagskväll eller söndag eftermiddag, om det är reprisen du lyssnar på, så spelar vi skivor skänkta av Gullbritt. Och hon har ett speciellt gott öga till nästa sångarpar som heter Ord Hansen och Gudrun Stenberg.

Aud Hansen och Gudrun Stenback är ett känt norskt kristet duettpar. Och de var mycket aktiva under mitten och slutet av 1900-talet. Aud och Gudrun sjöng kristna sånger och gospel i duett ackompanjerade av gitarr. De fokuserade på innerlig stämsång och kristna budskap.

kassetter. Bägge växte upp på Godöjnäs på Tvärlandet i Bodin kommun. De började sin reseverksamhet som evangelister för frikyrken i 1943. De fick 1998 kungens förtjänstmedalj för sin musikaliska och kristna verksamhet. Nu ska vi tillbaka till Ård och Gudrun som vi hörde för en stund sedan. Sången heter Om Guds godhet.

Här återvänder vi för en stund till Ård Hansen och Gudrun Stenback. En av Gullbrits favoriter. Gullbritt är hon som har skänkt alla de här EP-skivorna som vi idag spelar några spår från. En sångare som jag kommer ihåg från mina föräldrars skivsamling, det är Egil Syvertsen. Han tillhörde den starka nordiska väckelse- och tältmötesrörelsen och reste mycket i både Norge och Sverige.

Egil Syvertsen, en välkänd norsk sångarevangelist som under mitten och senare hälften av 1900-talet spred det kristna budskapet genom sång och musik. Här sjöng han underfulla ting. Han samarbetar även med svenska kristna musiker, till exempel Birger Sköld. Ytterligare en av alla dessa duopar, det var Elna Fredhöj och Rigmor Ödum. Vi ska höra dem i sången.

Elna Fredhøj och Rigmor Ödum. Och det var en norsk sångduo som släppte flera EP-skivor under 1960-talet. Ofta med ackompanjemang av gitarr och dragspel. Många av skivorna vi lyssnat till spelades in av par. Man och hustru, evangelistkollegor, förkunnare och syskongrupper. Och en sådan ska vi lyssna till som avslutning i det här programmet. En av de största, både till antalet och till de musikaliska framgångarna, är de 10 syskene Kolbjørnsrud från Heddal i Telemark fylke i Norge. Ta ej ditt blick fram.

10 syskonen Kolbjörn Rud växte upp i orten Heddal i Telemarke fylke i Norge. Och de kom från en känd musikalisk släkt med starka rötter i den norska folkmusiken. Kolbjörns Rud-släkten i Telemark var historiskt fylld av traditionella spelmän. Under sommaren 1979 så besökte det norska riksmediet NRK syskonen i Heddal för att göra en tv-inspelning. Programmet sändes under hösten och blev en så enorm succé att tittarna tvingade NRK att sända det i repris redan i mars 1980. TV-programmet gavs senare ut på DVD. Du har lyssnat till ett sommarspecialprogram från Radio Full Gospel i Göteborg som innehållit ett urval av norska sånger från Gullbrits skivsamling. Har du väckt några minnen för dig? Kanske kände du till en del av sångerna och personerna bakom den här tidens musik bland bedehus, kyrkor, tältmöten och kampanjer på 50-, 60- och 70-talet. Jag heter Sören Persson, brukar hjälpa till med tekniken i olika program från Radio Full Gospel. Och jag hoppas att du lyssnar vid fler tillfällen på oss. Vi hörs om du vill.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. I ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som...

Crimson Creek. Den kommer ifrån himmelen och den har gjort mig rik. Den duggade så sakta i många tusen år. Det är en himla jord, min vän, den jorden där du står.

med storm från Inkas land. Jag tror den kallas Lösjo, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vindarna bär fram.

tanke i Lövgrens romantik. En tro på nåd från ovan som gjorde honom rik. Han slet där i sin djungel med halländsk energi och odlade den himla jord som han

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

sjunga i parken. Och himmelen släpper små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger nere på marken.

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det

0: Det blir en sommar i Sverige igen.
1: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!